0: 我要睡一个蛋。
1: 那宝贝，
0: 有没有那宝贝？那宝贝，哎，不过我明天，哎，给他，哎，要叫他来过，你说。
2: 这是靠的，
3: 那飞猪
4: 说阿西
3: 拉地库了，
0: 大林家我以为是阿西拉路。
5: Kekerasan secara verbal tidaklah dibenarkan, apalagi secara fisik. Tolak segala bentuk intimidasi, jauhkan diri dari perilaku bullying. Sudah semestinya lingkungan aman tanpa bullying.